det bästa med denna sommaren? Jo, VM i fotboll. Inte vara den som ser kampen hemma, det är ju fotbollfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside för att se kampen på storskärm med prima ljud och bilder. Och är det sånt att det är Norge eller en annan nation som står ditt hjärta när, kommer se kampen hos oss. Bok bord på fotbollfestistavanger.no. Välj den lokation du önskar så garanterar vi dig en helt rå stämning.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.